tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nijemo gledaju. Sa zidova vise te

pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da me naljeli.

0: Dobro nam došli, sudeći po prometu u Splitu, rekla bi sunce nam svima paše, već smo u movingu i to je dobro, ma i više od toga. Dobro jutro.
1: Tako je, dobro vam jutro, evo zajedno ćemo prilomiti ovaj tjedan popola, naravno proći neke najbitnije stvari u ovim prvim satima, dok ste svi još onako u onom nekom slow motionu usporeni. Mi smo tu da malo provjerimo šta se događa, da se pokrenemo, toplo nam je, vidit ćemo i malo detaljnije kako nas vrijeme čeka, ali sve uz puno, puno dobre glazbe. Amigo i Arsen za Dobro jutro.

raz stajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

0: Džibo i Oliver pjevaju o sreći, kaže nemam osjećaj da nešto fali. Ne znam, jutro se od 8.30, ako si u Doverskoj 13, 24, 26, Petravićevoj 22, falit će električne energije u periodu od 8.30 do 12.30, pa se pripremite i u istom periodu u Solinu na adresi Petra Kružića 5, neće biti struje. Onda idemo tamo malo na Svinišće, znači ulice Gornje Tafre, Donje Tafre, Brus, Orline, Brstili, Mušci, Tadini, očekivano trajanje od 8.30 do 13 sati, neće biti struje. U Sinju morala me malo kolegica ode educirat.
1: Educirat, tako je, pa, klasito.
0: Da, pa znači Sinje, Pavići i Šimci neće biti struje od 8 do 15.30, tako da dobro planirajte. Izvolite.
1: 70% dana.
0: 70% dana.
1: Ali dobro, puno bolje nego ode u Splitu, jel?
0: Ja? Uvijek je puno bolje.
1: Pa ne,
0: hoću
1: reći, ovi ostaju ode bez vode od 8 do 17.
0: Sinje, najbolji radio Sinje, okej. Ajde.
1: Neka si reka i to je to.
0: Dobro, to je to, znači struju smo riješili, vodu smo riješili, gužvi još nekih velikih nema, mi naravno pratimo sve šta se događa, tu smo uvijek na našem WhatsAppu 091-634-8974, komuniciramo, u kontaktu smo.
1: Već sam mislila da ćeš reći, to je to od nas, eto, mi završili.
0: To je to, čujemo se sutra u 6. Mm-hmm. Pustit ćemo vas malo da uživate u glazbi, pa se čujemo. Don't Know Why, to je Norah Jones i njen predivni glas, ogromni hit na Radio Splitu.

0: oglasi.
1: E, to je to. Taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
1: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
2: Jeste vi svoju prvu skuvali, nadam se da već kava miriše, da ste u pokretu, neki sigurno već jesu jer vidim da su velike gužve na ulazima u grad, tamo pogotovo pred Solinskom širinom kolona, pa sve tamo skoro do malo posli Sučurca, tako da strpljenja kao i svakog jutra, šta da vam kažem, tamo od Stobreća put po, od pod strane put Stobreća, ispričavam se, također ista stvar, zagužvalo je već u ulici Domovinskog rata u Splitu, šta znači da ste se malo ranije danas uvatili posla, bit će hoćete ranije će ići doma, to podržavamo. Ako bilo bude, bude bilo kakvih problema, ako imate neki savjet za ostale vozače ili se samo želite malo javiti na naš WhatsApp 0916348974, tu smo, atento, sve pratimo uz puno, puno dobre glazbe. Weekend i Blinding Lights za nastavak, za desetak minuta ćemo čuti što nam nebo nudi ovaj ovu sridu, skoro sam rekao četvrtak, vidim, edi letim put weekenda, ajde.

0: Nije mene trebalo pitati dva puta koliko osam puta se. O, to se zna, odmah nama 56. Jerača mes, jerača mes. Dobro smo mi Hrvati, šta smo mi muke podli tereta toga. Ne bi Rusije ovo, Rusije ovo ne bi izdržao, šta su Hrvati izdržao. Ali šta je vrlo važno, nema samo kadro gira. Svi sa žalom državom, kriv mu je račun, kriv mjesi, kriv Tuđman, kriv je ovi, kriv Tito, kriv Ante, pa je svi krivi. Pogledaj i Ante, molim te, narivi koliko je šeta. Neće da radi. Do ja kad ide ujutro se digne od kuće. Digne se ujutro, ima postala velika. Igraju na kar, 5 sat. Ja se vraćam uvečer i opet oni i dalje igraju.
1: Sredom u sredu.
2: Ja se samo pitam ko je Mariola tebi kriv. Zdravo i vesela bila, dobar ti dan, poštovani slušatelji u našem studiju, napokon nešto dobro, Mariola Perić Milardović, mora sam zastati ovdje. Ko je tebi kriv?
3: Zašto?
2: Pa evo on kaže kriv, Tito kriv, Ante Pavlović, svi krivi.
3: Ja sam sama sebi kriva.
2: Sama sebi. Ajde, morate...
3: Znaš kako si me lijepo najavio i svaki put me tako lijepo najaviš da se ja osjećam kao da sam ovdje došla u goste, a ne raditi.
2: A ne, pa ti radiš, ali je lipo kad
3: ali
2: je...
3: Ali osjećaš se, ko, znaš, ko, kako pozit, si me...
2: A ti si kraljica.
3: Tako, i sad bi ja voljela, dragi naši slušatelji, svima evo dobar dan i od mene, ako ste na radnom mjestu, da i vas ovako vaše kolege dočekaju. Jedan osmijeh ne košta ništa, lijepo vam se nasmiju i kažu...
2: Zagrlje.
3: A ne znam sad baš.
2: Je, 5 zagrljaja dnevno dobiješ novu energiju.
3: A ne znam sad smiju li se prijateljski, mogu se kolege
2: i
3: na
2: kolegijalno, da pač.
3: A šefa ne baš.
2: Ko će šefa, gali, da, jesi ga vidio kako izgleda, jesi ga vidjela kako izgleda. Yes. Dobro, njemu treba zagrljaj.
3: Dobro. Eto nas ponovno srida. Sridom u sridu od 11 sati pa sve do 15, vama Vedrani Mariola i puno, puno zanimljivih tema, gostiju, dobre glazbe.
2: Čekaj, jesi bila u polju ovih dana?
3: Naravno, bila sam i jučer.
2: Jesi bila sama ili?
3: A ne, bio i suprug sa mnom, ajde.
2: A dobro, je li bilo ovih okolnih nekakvih prijatelja, rodbine, znanaca, životinja?
3: A bila je jedna puzajuća životinjica.
2: Opa, opa. Jesi sretna?
3: Pa, sretna sam kako sam reagirala na nju.
2: Uh-huh.
3: Nisam onako tipično ženski počela skričat, vikat, bježat i ne znam šta, nego sam pustila malu zmicu da odšeta.
2: Dobro, jesi
3: pogleda... Ili se zmija pripala mene.
2: Je, ista stvar, da. Je li imala roščić na glavi?
3: Ne, nije imala roščić. Ja mislim da je bila bjelouška, ali ovaj... A moguće kad je vidjela mene, rekla bi...
2: Ali onda nemaš miševe?
3: Evo, ova opasnija od mene.
2: Ali nemaš miševe onda, jel?
3: Pa nema za sad.
2: Sad znaš zašto.
3: Aha, znači da, ovaj, da mi to bude kućni ljubimac.
2: Dobro, ja bi rađa mačku, pa sad ovaj, kada smo
3: neka
2: toga...
3: nije, ali što dalje od mene.
2: Čekaj, jesi skuvala obje, to moram pitati.
3: Naravno, svaki. Jutros.
2: Dobro,
3: jer kasi mi je u mome, digla sam se u 6, legla sam u podnoć i mislim da bi Vukorepa bio jako zadovoljan. Sa mnom i svojim radnim danom. Morala sam se dignuti rano ujutro, zato što je u mom kvartu došla obavijest da od 8 sati pa sve do 17 neće biti vode.
2: Ali čekaj, ručak, koliko ja znam, negdje podne, jedan, dva...
3: Mora biti rano ujutro skuhan.
2: Do 7:30.
3: Do 7:30.
2: Dobro. I s vodom, jel?
3: Dok je bilo vode, naravno.
2: Ima jedna pisma, ovaj, davno ispjevana prije nekih 25 godina, upet lega u 6 diga, bolje da nisam ni liga. To je prije tebi bila ova pisma. Evo, samo za tebe i
3: samo
2: za nikog.
3: Samo za mene jedno.
2: Vi, poštovani slušatelji, možete biti taj dio. I slušat. A divojka, pazi sad ovo.
3: Divojčica.

0: Ej, jesi liga?
1: Sreća da,
0: da nisam ni liga.
1: Pa je, kad je lega?
0: Upet lega. Uše se diga.
1: Uše se diga.
0: Bolje da nije ni liga.
1: Ja se slažem sa tim.
0: A dobro, ja si iskočila još umore, recimo.
1: Nisam, rekla sam ti zadnji put, dogod ne bude onako teplo, znaš, ja nikad nisam mogla shvatiti ljude koji ulaze uru vremena umore, pa se onda smrzavaju po onom pinkicu noge, pa malo, pa čekaj, i onda se smrzaješ da bi ušao umore. Pa zar nije najnormalnije lipo skočiti umore, lipo teplo, isplivat se i vratiti nazad?
0: Nije.
1: A dobro, ja čekam dok more ugrije, ali...
0: Ali ti je bitno je li ovo ima lažine ili čisto more?
1: Naravno da mi je bitno, naravno da volim da mi je čisto more i ja sam 100% sigurna da je naše more najčistije.
0: Možeš ti to meni dokazati?
1: Dokazat ću ti.
0: Ajde.
1: Zato što imam nekoga ko stalno provjerava kvalitetu našeg mora i s nama
0: ja
1: i sada na telefonu.
0: Ja sam mislila da se reče da neko ko se kupa u moru, imam ti ja takvih isto.
1: Ma, ne znam sad da li se ova gospođa kupa sada već, ali znam da je već krenula sa ispitivanjem kvalitete mora. Ćemo je pitati kakva je kvaliteta. Dakle, voditeljica odsjeka za ispitivanje mora i biologiju okoliša, doktorica znanosti Tatjana Puljak s nama je na telefonu. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Zdravi bili. Jel se kupate?
2: Ja još uvijek

bolje grob nego džob. Nikad neću biti rob, niti gazdi, ni profitu, niti leasingu, kreditu. Bolje grob nego džob.

0: O technológii s Goranom Samardžičom.
1: Tuto Itália, došlo je vrijeme za tehnologiju. I s nama je Goran Samardžić. Dobar dan, Gorane.
2: Dobar dan, živime tebi i svim slušateljima.
1: Danas ćemo pričati o...
2: Danas ćemo pričati ovaj...

0: oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Marketing Radio Splita.

0: Ajde, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Ajde, tamo su Dana, Mita Šurjak
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo, mora biti petak, mora.